Ulaze zatim odlučno muški glasovi. Svi veterani, zaboravljeni asovi. Sa srcem mladog sokola i pesmo mesto cokula. Miriše zemlja koja je reku rodila. Buđenje rano proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se marširati.

6.20, razbuđujemo se na početku razbudilnika Radija Republike Srpske i uvijek u ovo neki vrijeme prisjećanje na to šta se dešavalo na današnji dan. Danas je 26. maj 2026. godine, a 1640. na današnji dan rođen je Vasco da Gama, portugalski moreplovac koji je otkrio morski put do Indije. U 1907. na današnji dan rođen je američki filmski glumac John Wayne, koji je igrao uglavnom u westernima tumačeći likove pravdoljubivih i usamljenih junaka. Davne 1923. je održana prva trka 24 časa Le Mana i danas jedna od najpopularnijih mototrka na svijetu. Armija nacističke Njemačke počela je na današnji dan 1942. godine napredovanje prema Staljingradu i Kaukazu, što je bio uvod u Staljingradsku bitku, ključnu vojnu operaciju u Drugom svjetskom ratu. Bitka vođena od kraja juna te 1942. do početka februara naredne 1943. okončana je potpunim slovom Njemaca i njihovih saveznika Italijana, Mađara, Rumuna i Hrvata. U 1964. godine na današnji dan rođen je Leonard Albert, svima poznati kao Lenny Kravitz, američki rock muzičar. U 1976. na današnji dan umro je njemački filozof Martin Heidegger, jedan od najznačajnijih mislilaca 20. vijeka, profesor univerziteta u Freiburgu. U 26. maja 1978. umrla je ruska balerina Tamara Platonovna Karsavina, jedna od najvećih umjetnika klasičnog baleta u prvoj polovini 20. vijeka. Sa Anom Pavlovom i Vaclavom Nižinskim bila je među glavnim zvijezdama ruskog baleta Sergeja Djagiljeva u Imperatorskom baletu u Petrogradu. Nastupala je kao prima balerina i gostovala na scenama u Parizu i Londonu, gdje je 1928. osnovala baletsku školu. U 2008. godine na današnji dan umro je Sidney Pollack, američki filmski režiser, glumac i producent, autor filmova Protiv prokleti posjet, Konje ubijaju srne, Jeremiah Johnson itd. itd. Dobitnik je i Oscara 1985. za film Moja Afrika. U kriptu crkve Svetog Đorđa na Oplencu na današnji dan 2013. položeni su posmrtni ostaci posljednjeg jugoslovenskog kralja Petra II. Karađorđevića, kraljica Marija i Aleksandre i princa Andreja Karađorđevića. Kralj Petar II. Prethodno je bio sahranjen u manastirskoj crkvi Svetog Save u Libertvilu u Sjedinjenim Američkim Državama. Njegovoj sahrani novembra 1970. u Americi osim

Dakle, dijelu Evrope, kao što rekao, pod toplotnim udarom i kod naše temperature danas, pa i narednih dana, tamo do četvrtka, biti iznad 30 stepeni Celzijusa, što se također može nazvati toplotnim udarom za ovu doba godine, jer još je maj mjesec, a u Francuskoj više od 300 temperaturnih rekorda za maj mjesec je juče oboreno. Najviša temperatura zabilježena u mjestu Sor-Osegor 36,9, 37.

stepeni i to je iznenačenje rekorda iz 96. godine. U još nekim lokacijama su izmjerene temperature, najviše od kada se mjere temperature u posljednjih 135 godina. I to je najraniji toplotni talas koji je pogodio Francusku više od jednog vijeka s temperaturama do 15 stepeni iznad prosjeka za ovo doba godine. Na primjer, departman Finister prvi put od uspostavljanja sistema upozorenja je objavio žuti stepen pripravnosti, ponegdje je objavljen čak i narandžasto, objavljeno je čak i narandžasto upozorenje. Ova toplotna kupola nad Evropom, prema procjenama meteorologa, mogla bi da se zadrži najmanje do narednog vikenda. Prvi toplotni talas zahvati ove godine Evropu i vrlo je intenzivan. Obično se to desi na jugu Evrope, u Mediteranu, Španija, Portugal, ali ovaj put vreli talas se proširio sve do centralne Evrope, ali i do Engleske uz rekordno visoke temperature, a jezgro te vreline je iznad Španije i Francuske. Tu su temperature, kao što ste čuli, i do 37 stepeni, što je zanimljivo, na jugu Engleske 33. U Londonu se danas očekuje nevjerovatnih 34, to je rekord za maj. To se zaista rijetko dešava i u najvrelijem dijelu ljeta u tom dijelu Evrope u Engleskoj. Francuska, Španija, Portugalija, temperature do 30 i 38 stepeni ponegdje, ali je toplotni vreli talas zahvatio oblast Alpa sa temperaturama iznad 30 stepeni. Ovih dana, kao što ste čuli, nad Evropom pravo ljetno vrijeme i oblaci, ali ima i kiša koji idu do sjevera Skandinavije i to od juga prema sjeveru pa se spuštaju preko istoka Evrope uz osvježenje, pa je na primjer ovih dana znatno ugodnije i kišnije nad istokom Mediterana, pa je vikend u Grčkoj, Turskoj i na Kipru bio kišovit s temperaturama od samo 20 stepeni. Eto, jug 20 stepeni, a sjever i do 37,8 stepeni Celzijusa i to će potrati, kažu meteorolozi, još nekoliko dana. Šta to znači, kako će ljeto biti, vidjet ćemo. Ovo je Razbudenik Radija Republike Srpske. 6 časova je 43 minuta.

0: Ovoga jutra vodili su vas tehnolog Aleksandar Milivojević,
1: Tamara Lazić, član dečje dramske grupe Radio Beograda i glumac Mića Milovanov.
0: Režija Aleksandra Urošević.
2: Autor projekta
3: Marija Mišić.

0: 7:20, ovo je jutarnji program Na tri vode iz studija u Novom Sadu, Nišu i Beogradu. Utorak je i vreme je da kažemo dobro jutro i našim kolegama, tačnije Drašku Ratkoviću, u studiju Republike Srpske. Kako je ovog jutra u Banja Luci, u Beogradu je toplo i sunčano, već je 20 stepeni.
1: Nismo dosegli 20 stepeni, mi smo još na 17, ali bi danas mogli preći 31, zaista lijepo proljetno, pa može se reći s ovim temperaturama i ljetno jutro.
0: Ba, leto kuca na vrata. Tako je, čini mi se, i u Novom Sadu i u Nišu.
2: Dobro jutro pre svega Draško i slušalcima u Banja Luci, Republici Srpskoj, a prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda u Novom Sadu je 20 stepeni, ali kada pogledamo telefon, tu stoji da je 24 stepena, a današnja temperatura će biti 31 stepen.
0: Šta u stvari pokazuje tačnije, telefon ili RHMZ?
1: Subjektivni osjećaj.
3: Ja moramo mislim na RHMZ.
2: Ovo je Draško.
0: Da li si u hladu ili si na suncu? Da.
3: RHMZ oslikava naš subjektivni osjećaj, najtačniji. 17 stepeni u Nišu, isto kao i u Banja Luci, vi ste u Beogradu, u Novom Sadu, prilično toplije za ovo jutro i za ovo proleće. Dobro jutro slušalcima u Republici Srpskoj i kolegama u studiju Banja Luci.
0: Vraćamo se u Banja Luku i slušamo Prijačanske priče.
1: Tako je, kao i svakog utorka, pa i ovog, imamo spremnu za vas Prijačansku priču, korišćenje golubova kao resursa za daljinsku komunikaciju, to se koristi još od davnina. Prije 140 godina Austro-Ugarska vojska u Banja Luci je izvela zanimljiv eksperiment sa golubovima pismonošama. O čemu je riječ, počet ćete u današnjoj Prijačanskoj priči.
4: Prijačanske priče. Prijačanske priče.
5: Golubovi pismonoše kroz istoriju su korišćeni kao sredstvo komunikacije tokom ratova i važnih događaja. Sposobnosti orijentacije i brzine omogućuju im let na udaljenosti do 1500 km. Grci su obavještavali gradove o imenima pobjednika na olimpijskim igrama pomoću golubova, a rimske vojske imale su mobilne golubarnike u kojima se nalazilo hiljade primjeraka. To su znali i u Austro-Ugarskoj. Naime, golubovi pismonoše te nježne i pametne ptice dobile su zadatak da na svojim nožicama prenesu poruke iz Banja Luke sve do daleke Moravske, tačnije do gradića Šumperk kod Ostrave. Na put je tog toplog septembarskog jutra davnih 1886. iz Banja Luke pušteno 9 dobro pripremljenih i obučenih golubova. Zabilježeno je da na startu nijedan nije zaostao, a sve su prilike da je poredak sačuvan i tokom leta dugog 575 km, toliko su onovremeni vojni stručnjaci izračunali da je dugačka malkice iskrivljena ruta kojom će se te ptice letjeti od kasarne na Vrbasu do spomenutog Moravskog gradića. Golubovi su zalepršali nad Banja Lukom tačno u 7 ujutru, a već oko 3 popodne prva ptica je sletjela na odredište. Uskoro je ateriralo i ostalih 8 golubova. Dakle, ove izdržljive ptice su preletjale čak 575 km, što je bilo državni rekord austro-ugarskih pernatih poštara. Iako zbog velike vrućine vremenske prilike i nisu bile idealne, prvi golub postigao je i odličnu brzinu od skoro 72 km na sat. Upotreba golubova pismonoša smanjena je kada su se počeli koristiti telegrami koji su zauzvrat zamijenjeni drugim alternativama za bržu i jednostavniju komunikaciju na daljinu poput telegrafa, telefona i e-pošte. Danas je golub praktički nestao kao sredstvo komunikacije, ali ostaju ovakve priče da nas podsjećaju o njihovoj važnosti kroz istoriju.

0: maja, govori na plenarnoj sjednici 14. međunarodnog sastanka visokih predstavnika za pitanja bezbjednosti o temi izazovi i prijetnje međunarodnoj bezbjednosti u kontekstu formiranja multipolarnog poretka. Za isti dan planiran je i sastanak delegacije Srpske sa sekretarom Savjeta bezbjednosti Ruske federacije Sergejom Šojguom. Više od 180 delegacija iz stranih država i međunarodnih organizacija pozvano je da učestvuje na forumu koji će trajati 3 dana. Centralna komanda vojske Sjedinjenih država saopštila je da su američke snage izvele, kako su naveli, napade u samoodbrani koji su bili usmjereni na lokacije za lansiranje raketa na jugu Irana i čamce oko Ormuzskog Moreuza. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je nakon napada na Ormuzski Moreuz mora biti otvoren na ovaj ili onaj način. Američke i iranske snage su ranije tokom primirja koje je stupilo na snagu 8. aprila razmjenjivale vatru. Jedna vijest iz sporta, porazom u Širokom Brijegu 4-0 fudbaleri Radnika su završili sezonu u Premijer ligi BiH. Bjeljinci su u prošlom kolu obezbijedili opstanak. Poslije prvog dijela igre domaćin imao prednost od 2-0 golovima Matića u 13. i 35. minutu. Na 3-0 povisio je Marsinho u 48. minutu. Konačan rezultat postavio je Bagarić u 89. Fudbaleri Borca večeras od 18 časova dočekuju Posušje, a nakon ovog meča proslavit će šampionsku titulu.
1: Hvala Mladene, ostalo još vrijeme i čim stignu podaci iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske očitavanja u 8 časova čućete i detaljniju prognozu za danas i naredne dane.

0: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče. Razbudilnik. Razbudilnik. Razbudilnik.
1: 8 časova je 24 minuta i kao što smo najavili, jedan divan festival u Istočnom Sarajevu najavljujemo u Razbudilniku. 16. festival, internacionalni festival harmonike Akordeon Art Plus, a na telefonskoj liniji je ovog jutra u programu Radija Republike Srpske Maja Žuža, dekan Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro i srdačan pozdrav svim slušalcima vašeg radija. Kao što ste i rekli, danas počinje 16. po redu internacionalni festival Akordeon Art Plus, u okviru kojeg se održava i 8. međunarodno takmičenje pijanista. Već sada u 9 sati imamo sastanak žirija. Od 9.30 počinje takmičenje po kategorijama ovog prvog festivalskog dana. Večeras u 20 časova koristim priliku da sve zainteresovane pozovem na ceremoniju svečanog otvaranja festivala koje će biti održano u Narodnom pozorištu Istočno Sarajevo, na kojem će u okviru umjetničkog segmenta programa nastupiti Orkestar harmonika Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu pod rukovodstvom Dražena Kosorića i kamerni hor smjera za crkvenu muziku i pojanje.

pod rukovodstvom Rada Radovića. Drugog takmičarskog dana program je na Muzičkoj akademiji od 9 časova do 17.30 časova. Trajaće takmičenje u 17.30 časova. Na redu je predavanje Astor Piazzolla, genije novog tanga, našeg uvaženog gosta iz Italije Paola Picchia. A od 20 časova koncert Konstantina Krasnickog na klaviru iz Bjelovara.

ostalo još u Razbudilniku, da vas podsjetimo na ostala kulturna dešavanja. Čuli ste šta će se sve od danas i narednih dana do 29. maja dešavati u Istočnom Sarajevu, gdje Muzička akademija Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Asocijacija za njegovanje akademske muzike Novi Zvuk organizuju 16. internacionalni festival Harmonika Akordeon Art Plus i 8. festival ili takmičenje pijanista. A humanitarni koncert poezije i muzike Srce porodično autora Ljubomira Intime večeras u maloj sali Kulturnog centra Gradiška. Učestvuju Ljubomir Intima, Zoran Komjenović, gitara, profesor Zlatan Mirić, klavir, profesor Dragan Petrović, kontrabas i Darko Đekić, perkusije. Ovaj program, humanitarni koncert, počinje u 20 časova. A u okviru ovogodišnjeg Teatar Festa, u stvari u uvodu ili pripremi za Teatar Fest, za koji su, podsjećam, ulaznice puštene u prodaju, Narodno pozorište Republike Srpske pokrenulo je program Narodno sa narodom, kojim putuje po Republici Srpskoj i igraće se predstave, već su negdje odigrane, igraće se i dalje u 13 gradova i opština u Srpskoj. Danas, večeras, 26. maja, Zvornik, Dom omladine. Toplotni talas zahvatio je centralni dio sjeverne Evrope, a na jugu temperature 20 stepeni i kiša. U Londonu danas i do 34, pojedinim dijelovima Francuske i Portugalije bilo je i blizu 40 proteklih dana i kod nas ovo možemo nazvati toplotnim talasom s temperaturama 33-4 stepena, koliko meteorolozi najavljuju. Kako će vrijeme biti danas i narednih dana, za nekoliko minuta saznaćete u Razbudilniku.

i nespokoj, potreba koja ne jenjava i sećanje koje ne zastareva. Naš današnji gost iz prošlosti, voz kao deo istorije malih i velikih stvari.

Da se magija voza krije u njegovim istovetnim taktovima, otkrio je George Gershwin kada je bio u potrazi.

0: I tako vozom putujemo kroz predele i oni kroz nas. Kako je negdje rečeno, tako putujemo šta više odjednom kroz sve predele kojima smo putovali i kroz nas putuju svi pejzaži, oni stari, zaboravljeni i ovi novi, tek sagledani.
1: Voz kao novo sagledavanje umetnosti u ulozi prve filmske zvezde.
0: Braća Luj i Auguste Lumière su 1895. godine patentirali svoju verziju filmske kamere i kinematograf. Ovaj potencijal je valjalo razviti, iskoristiti i unovčiti. Tako su iste godine snimili film Ulazak voza u stanicu.
1: Bila je to prva filmska projekcija u svetu, a premijera je održana 28. decembra 1895. godine u Grand Caféu u Parizu. Publika koja je do tada pokret viđala samo u realnosti, bila je prestrašena od prizora. Približavanje voza na platnu je izgledalo toliko stvarno da su posetioci počeli da vrište i beže od furioznog čeličnog konja.
0: Film Ulazak voza u stanicu imao je više od 1500 projekcija širom sveta. 6 mjeseci posle premijernog prikazivanja stigao je u Beograd 1896. godine u kafanu kod Zlatnog krsta.
1: Voz kao književna sudbina, a ne Karenjine.
0: Njen tragičan kraj Lav Nikolajević Tolstoj smestio je tamo, u sredinu između prednjih i zadnjih točkova. Tolstoj je vozovima i železnici u romanu Ana Karenjina dao veliki značaj. Vozovi su povezivali priče, ali i udaljavali protagoniste jedne od drugih. Književnik Vladimir Nabokov naveo je kako u Tolstojevom romanu ogromni bučni i zadimljeni vozovi prevoze i ubijaju likove.
1: Ana Karenjina i grof Vronski pri prvom susretu prisustvuju pogibi železničkog radnika koji pada pod voz. Biće to scena koja će se i sama Karenjina prisjetiti pre nego što pod vozom odluči da se izbavi od onog što je uznemiruje.
0: Lav Nikolajević Tolstoj je i sam preminuo na železničkoj stanici Astapovo u Rusiji 7. novembra 1910. godine. U čast pisca, oblast u kojoj se ova stanica nalazi zove se Lav Tolstoj. Njegovim imenom se od 1975. godine naziva i luksuzni voz ruske železnice, koji za 14 sati pređe put od Moskve preko Sankt Peterburga do Helsinkija.

Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske danas će glasati o deklaraciji o zatvaranju OHR-a na predlog predsjednika parlamenta Nenada Stevandića. U deklaraciji u kojoj su poslanici juče raspravljali, između ostalog, se navodi da Kristijan Šmit u Bosni i Hercegovini ne predstavlja međunarodnu zajednicu. Nema nikakvo pravo da obavlja funkcije iz nadležnosti domaćih organa. Prihvaćene su i amandmani SDS-a i PDP-a. Ono što je važno jeste jedinstvo vlasti i opozicionih stranaka, da jasno i racionalno donesemo odluke koje su od velikih nacionalnih i vitalnih interesa za Republiku Srpsku, rekao je za Radio Televiziju Republike Srpske predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić u oči glasanja o deklaraciji o zatvaranju OHR-a. Vrijeme strane supervizije u Bosni i Hercegovini je pri kraju i uloga OHR-a trebalo bi da bude svedena na tranzicioni mandat, ali isključivo uz dogovor svih strana u Bosni i Hercegovini, istakla je srpski član predsjedništva Željka Cvijanović u emisiji Aktuelno naše televizije. Ona smatra da rukovodstvo Republike Srpske nastavlja

10:05. Poštovani slušalci, pozdravljamo vas na početku još jednog izdanja emisije Zajednički talas. Danas je utorak, 26. maj 2026. godine. Na početku informacija da će i danas biti sunčano i veoma toplo i vruće u većem dijelu Republike Srpske. Meteorolozi kažu da u drugom dijelu dana na istoku i jugoistoku može biti mjestomično razvoj oblačnosti, samo lokalno moguća kratkotrajna slaba kiša ili pljusak, a uz najvišu dnevnu temperaturu u većini krajeva od 27 do 33 stepena Celzijusa. Na početku vas još jednom pozdravljaju tonski realizator Draško Vrhovac, muzički urednik Igor Divljak, moje ime je Mladen Vuković. U Zajedničkom talasu i danas donosimo najaktualnije teme iz gradova i opština naše republike, pa vas pozivamo da ostanete s nama do 12 časova.

0: Bošnjaka finansiraju putevi Republike Srpske. Najavljeni su novi kilometri asfalta na jugu Srpske. Opširnije Marija Dutina.
1: Nakon prošlogodišnje rehabilitacije dionice od Berkovića do Stoca, na red je došao i dio saobraćajnice prema Bileći. Do 10. juna radovi će biti u potpunosti završeni, a žitelji ovog dijela regije dobit će još 4 km novog bezbjednog puta. Bojan Samardžić, načelnik opštine Berkovići.
2: Naravno, očekujemo uskoro i završetak preostalih dijelova koji se nalaze u lošijem stanju, to su prije svega dijelovi kroz opštinu Berkoviću, naselje Hatelje, ali naravno dakle ubrzano rešavanje svojevrsnog uskog grla koji se nalazi na dionici koja prolazi kraj buduće hidroelektrane Dabar, koja je u ovom trenutku makadamska i teško prohodna.
1: Miodrag Paržanin, načelnik opštine Bileća.
3: Svaki metar asfalta znači za sve segmente života i rada u jednom društvu, pogotovo ovaj dio gdje stvarno ova ulica, odnosno ova magistrala prometna.
1: Iz navesenja puteva koji su izvođač radova kažu da će sve planirano biti završeno u narednih 15 dana. Milovan Samardžić, tehnički direktor Nevesinje putevi.
4: Sa današnjim danom završavamo takozvani sloj izravnanja. U toku ove sedmice očekujemo saglasnost od nadležnog ministarstva da bi sljedeće sedmice zatvorili saobraćaj i krenuli sa završnim slojem i računamo to do nekog 10. juna da ćemo završiti kompletno radove.
1: Nakon ove dionice ostaje kritičan dio kod buduće hidroelektrane Dabar, gdje bi rehabilitacija trebala početi po završetku građevinskih radova na elektrani. Miroslav Janković, vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća Putevi Republike Srpske.
5: Radi se o najugroženijoj dionici od Stoca preko Berkovića do Bileća, s tim da razmatramo još jednu dionicu, a to je dionicu neposredno posle Berkovića, između Berkovića i He Dabar. Očekujemo da će He Dabar vrlo brzo da završi svoj dio radova, pošto je obaveza njihova gdje makadamski kolovozni sastav, zato što je gradilište, da vrlo brzo oni završe sa svojim radovima.
1: Nakon završetka ovog dijela puta iz Puteva Srpske najavljuju radove na više putnih pravaca. Trebalo bi da počne rehabilitacija dionice Trebinje-Bileća i možda najvećeg saobraćenog problema u Hercegovini, magistralnog puta preko prevoja Žegulja. Tender za izvođača radova na Žegulji biće raspisan u narednih 10 dana, a saobraćajnica bi trebalo da bude u funkciji tek za 18 mjeseci od početka radova.

0: Na području Novog Grada u toku su radovi na asfaltiranju lokalnih puteva. Riječ je o projektu koji se realizuje uz pomoć vlade i puteva Srpske. Ukupna vrijednost je 400.000 maraka. Prilog pripremio Dragan Zrnić.
1: U mjesnoj zajednici Dobrljin u zaseoku Šklobučari urađena su dva puta. Mještani zadovoljni jer su asfaltirane dionice koje se nalaze na uzbrdici i svaka jača kiša pravila im je probleme. Milenko Maksimović, Dobrljin.
2: Dočekali smo i mi da se presvuče 300 dužnih metara asfalta širine 2,5 metra.
3: Šta vam to znači?
2: To nam znači mnogo. Mnogo. Prvo svega, zbog same putne komunikacije, drugo, voda koliko je napravila štete, toliko se moglo možda još i napraviti više asfalta.
1: Milan Zec, Dobrljin.
4: Svađa treba put. Šta sam cijelo reći, zahvaljujem svima koji su to odradili. Nekraš nisu zaboravili.
1: U opštinskoj upravi u Novom Gradu ističu da se projekat realizuje prema ranije usvojenom planu investicionih ulaganja na seoskom području. Odlučeno je da se asfaltira 10 putnih pravaca. Miroslav Drljača, načelnik opštine Novi Grad.
5: Dužina ukupna je negdje oko 2100 metara. Radi se znači o 10 pravaca, otprilike dužine su po 300 metara i radi se o putevima koje se nalaze u planu kapitalnih investicija.
1: Uskoro počinje i sanacija oštećenja na kolovozima na kojima je u zimskom periodu došlo do oštećenja asfaltnog sloja.

0: 10 časova 49 minuta slušate zajednički talas Radija Republike Srpske. U Foči nastavljaju veliku akciju prolećnog uređenja, čišćenja korita rijeka, obala i javnih površina. Iz opštine najavljuju obnovu oštećenog asfalta na ulicama i nabavku nove komunalne opreme za čišćenje ulica. Opširnije Radivoje Obrenović.
1: Fočanski komunalac uz podršku opštine nabavio je utovarivač skip sa priključkom u vrijednosti od 185.000 maraka. Opština je obezbijedila 50.000 maraka, komunalac je kreditom finansirao 100.000 maraka, a preostalih 35.000 izdvojili su od prihoda preduzeća. Nova mašina poboljšaće prikupljanje i utovar otpada. Nakon pola vijeka, fočanski komunalac nabavio je novu mašinu koja će zamijeniti stari ULT. Osim redovnih poslova čišćenja, posebno smeća sa divljih deponija, nova mašina olakšava posao i stvara mogućnosti za proširenje poslova. Miladin Čalasan, direktor komunalnog preduzeća Komunalac u Foči.
2: Ovom mašinom ćemo unaprijediti naš rad, olakšati radnicima također posao. Iskoristit ćemo i za pogrebnu djelatnost, za kopanje na gradskom groblju. Pored toga, u sklopu ove nabavke nabavljena je i dodatak za mašinu, takozvani malčer, koji služi za raskresivanje puteva. Tako da iz te strane očekujemo jednu dodatan izvor prihoda, kao i nasipanje puteva i sve ostale poslove koje komunalno preduzeće radi.
1: Iz opštine najavljuju nabavku dodatne komunalne opreme za čišćenje grada i prigradskih naselja. Milan Vukadinović, načelnik opštine Foča.
3: Najavljujem i nabavku već u narednih 15 dana specijalizovane mašine za čišćenje i usisavanje gradskih ulica. Tu prije svega mislim na frakciju koja je posle tog zimskog održavanja ostala na našim ulicama. Kada asfaltiramo sve gradske ulice, pokrpimo rupe, ta mašina će odraditi tu higijenu i dalje ćemo nabaviti jednu profesionalnu peračicu ulica sa mlaznicama specijalizovanim za pranje isključivo gradskih ulica. Napravit ćemo jedan plan kompletno pranja od bukvalno medicinskog fakulteta do Gornjeg polja, mjesne zajednice Brod, Miljevina i svih naših mjesnih zajednica koje treba da izgledaju mnogo pristojnije i mnogo bolje.
1: Proljećno pospremanje se nastavlja u svim naseljima kao i uređenja obala i korita rijeka u okolini Foče. Među njima i uređenje lijeve obale i korita rijeke Drine na potezu između Južnog mosta Slobode i mosta 9. maj. Miloš Jakić, odsjek civilne zaštite opštine Foča.
4: Raskresivanje i uklanjanje tog većeg krmlja, šiblja i većih stabala. Civilna zaštita će rukovoditi samim tim dijelom i službama, preduzećima i ustanovama.
1: U akciji velikog proljećnog pospremanja u civilnu zaštitu od marta učestvuju đaci, studenti, sportisti, vatrogasci, spasioci, planinari, policajci, radnici javnih i privatnih preduzeća i ustanova.

Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske u nastavku današnjeg zasjedanja završili su raspravu o informaciji Odbora za reviziju Narodne skupštine sa tematske sjednice o izvještaju revizije učinka prevencija vršnjačkog nasilja u Republici Srpskoj. U toku je rasprava o informaciji o obavezama koje za Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku proističu iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji sa pregledom mjera i aktivnosti realizovanim tokom prošle godine. Vrijeme strane supervizije u Bosni i Hercegovini je pri kraju i uloga OHR-a trebalo bi da bude svedena na tranzicioni mandat, ali isključivo uz dogovor svih strana u Bosni i Hercegovini, istakla je srpski član predsjedništva Željka Cvijanović u emisiji Aktuelno naše televizije. Ona smatra da rukovodstvo Republike Srpske nastoji da otvori novo poglavlje odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama u uslovima globalnih političkih promjena i novog pristupa Vašingtona prema regionu. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa pokazuje više razumijevanja za unutrašnji dijalog i dogovor domaćih institucija, a nedavne posjete i razgovori u Sjedinjenim Državama bili su korisni za Srpsku, ocijenila je Cvijanovićeva. Zapad nastavlja da uspostavlja mrežu zatvorenih bioloških laboratorija širom svijeta, upozorio je zamjenik sekretara Savjeta bezbjednosti Rusije Aleksandar Benediktov na otvaranju Međunarodnog foruma o bezbjednosti u Moskvi, koji je okupio više od 120 država i predstavnike međunarodnih organizacija. Prvi Međunarodni forum o bezbjednosti u Moskvi otvoren je minutom ćutanja za ubijenu djecu u napadu ukrajinske vojske na koleđ u Starobeljsku u Luganskoj narodnoj republici, prenosi Sputnik. Među učesnicima foruma je i delegacija Republike Srpske koju čini lider SNSD-a

0: Milorad Dodik i ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir. Planirano je da Dodik u četvrtak 28. maja govori na plenarnoj sjednici o temi izazovi i prijetnje međunarodnoj bezbjednosti u kontekstu formiranja multipolarnog poretka. Za isti dan planiran je i sastanak sa sekretarom Savjeta bezbjednosti Ruske federacije Sergejom Šojguom. Službenici uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske pronašli su veću količinu oružja i minsko-eksplozivnih sredstava pretresom na više lokacija u Derventi. Protiv lica okružnom javnom tužilaštvu Doboj biće dostavljen izveštaj o pričinjenom krivičnom dijelu nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija saopšteno iz MUP Srpske. Policijski službenici uprave kriminalističke policije operativnu akciju sprovili su u saradnji sa pripadnicima policijske uprave Doboj i pod nadzorom Dobojskog okružnog javnog tužilaštva. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se iranski obogaćeni uranijum mora odmah prebaciti u Sjedinjene Države radi naknadnog uništenja ili da bude uništen na licu mjesta, odnosno na drugoj prihvatljivoj lokaciji u koordinaciji sa Teheranom. Trump je ponovio da je neprihvatljivo da Teheran posjeduje nuklearni materijal i da je glavni cilj američke vojne operacije EBSKBS onemogućavanje Irana da napravi nuklearno oružje. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da bi finalizovanje teksta sporazuma sa Iranom moglo potrajati nekoliko dana. On je rekao da će se nakon američkih udara na iranske ciljeve moraju uzi na Bliskom istoku otvoriti na način koji bude neophodan. Prognoza vremena u Republici Srpskoj i danas sunčana i toplo, temperatura od 25 do 33 stepena Celzijusa. Bile su ovo vijesti radi Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske.
2: Zajednički talas.

0: Filološki fakultet Univerziteta u Banja Luci obilježava 17 godina rada i razvoja. Od osnivanja do danas izrastao je u jednu od najznačajnijih visokoškolskih ustanova u oblasti jezika, književnosti i kulture, prepoznatljivu po nastavno-naučnom i naučno-istraživačkom radu na sva tri ciklusa studija. Prilog pripremila Tatjana Mizdrak.
1: Studiranje jezika za mnoge studente nije samo izbor profesije, već i prilika za upoznavanje drugih kultura i sticanje međunarodnog iskustva, rekla je studentkinja treće godine kineskog jezika Marina Nedeljković.
2: I mislim da nas jednostavno obogaćuje i da nam daje onako širu perspektivu u komplet životu.
1: U protekloj godini fakultet je ostvario brojne rezultate, od međunarodnih razmjena i uspjeha studenata do pokretanja novih studijskih programa, navela je dekan Filološkog fakulteta Biljana Babić. Značajna vijest je izgradnja aneksa zgrade fakulteta.
3: Jer za prethodni period naš fakultet je osnovao nove studijske programe, otvoreno je još novih 5 centara kao podorganizacionih jedinica, a sve to još uvijek na istom prostoru gdje vrlo često nastavu izvodimo izvan naše matične lokacije.
1: Rektor Univerziteta u Banja Luci Radoslav Gajanin posebno je istakao međunarodnu saradnju koju ostvaruje Filološki fakultet.
4: Također, Filološki fakultet je i najčešće domaćin gostujućim studentima, nastavnicima, odnosno saradnicima sa drugih univerziteta.
1: Na Filološkom fakultetu očekuju i nastavak rasta interesovanja za studije srbistike, a od nove akademske godine zbog interesovanja stranih državljana biće pokrenut i novi studijski program Srpski jezik kao strani.

Ugljeviku davno riješena stambena problematika prioritetnih boračkih kategorija, a da će opština i ministarstvo nastaviti da zajednički djeluju i po potrebi pomažu u ovoj oblasti. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj danas pretežno sunčano i veoma toplo i vruće. U drugom dijelu dana na istoku i jugoistoku razvoj oblačnosti, a samo lokalno je moguća kratkotrajna slabija kiša ili pljusak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 33 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

Dobrodošli na još jedno druženje na talasima Radija Republike Srpske. Za sve vas koji rado slušate emisiju Ritmu dana i danas smo pripremili zanimljive priče iz svijeta kulture, muzike i društvenih dešavanja. U današnjoj emisiji vodimo vas u istočno Sarajevo gdje počinje internacionalni festival harmonike Akordeon Art Plus koji će trajati do 29. maja. U okviru festivala bit će održano i 8. međunarodno takmičenje pijanista. Organizatori ovog značajnog muzičkog događaja su Muzička akademija Univerziteta u istočnom Sarajevu i Asocijacija za njegovanje akademske muzike Novi zvuk, a takmičenje će biti održano u 5 disciplina. Posjetit ćemo i Prijedor gdje su u gradskoj čitaonici održani 22. majski susreti, manifestacija posvećena promociji mladih autora i njihovog stvaralaštva. Radio talasima bit ćemo i u Trebinju gdje je u ljetnjoj bašti Doma mladih održan humanitarni muzički događaj Svirka iz bloka. Društvo do 14 časova prave vam tonski realizator Slaviša Kovjenić, muziku bira Igor Divljak, a kroz današnju emisiju vodi vas Božidarka Kuvalja-Bašić.

0: Internacionalni festival harmonike Akordeon Art Plus počinje danas u istočnom Sarajevu i trajeće do 29. maja. U okviru festivala biće održano i 8. međunarodno takmičenje pijanista. Festival organizuju Muzička akademija Univerziteta u istočnom Sarajevu i Asocijacija za njegovanje akademske muzike Novi zvuk. A tokom nekoliko festivalskih dana publika će imati priliku da uživa u bogatom i raznovrsnom muzičkom programu. Takmičarski dio festivala biće održan u 5 disciplina, uz učešće mladih umjetnika i eminentnih profesora iz regiona i svijeta. O značaju festivala, programskim sadržajima i učesnicima sa dekanom Muzičke akademije Univerziteta u istočnom Sarajevu, Majom Žužom, razgovarao je Draško Ratković.
1: I kao što smo najavili, jedan divan festival u istočnom Sarajevu najavljujem. 16. festival, internacionalni festival harmonike Akordeon Art Plus. A na telefonskoj liniji je Maja Žuža, dekan Muzičke akademije Univerziteta u istočnom Sarajevu.
2: Kao što ste i rekli, danas počinje 16. po redu internacionalni festival Akordeon Art Plus, u okviru kojeg se održava i 8. međunarodno takmičenje pijanista. Već sada u 9 sati imamo sastanak žirija. Od 9.30 počinje takmičenje po kategorijama ovog prvog festivalskog dana. Večeras u 20 časova koristim priliku da sve zainteresovane

0: pozovem na ceremoniju svečanog otvaranja festivala koje će biti održano u Narodnom pozorištu Istočno Sarajevo, na kojem će u okviru umjetničkog segmenta programa nastupiti Orkestar harmonika Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu pod rukovodstvom Dražena Kosorića i kamerni hor Smjera za crkvenu muziku i pojanje pod rukovodstvom Rada Radovića. Drugog takmičarskog dana program je na Muzičkoj akademiji od 9 časova do 17.30 časova, trajaće takmičenje. U 17.30 časova na redu je predavanje Astor Piazzolla Genije novog tanga našeg uvaženog gosta iz Italije Paola Picchia, a od 20 časova koncert Konstantina Krasnickog na klaviru iz Bjelorusije u sali Muzičke akademije. Četvrtak nam donosi novi takmičarski dan, a u 17.30 po završetku takmičenja imat ćemo promociju knjige Korepeticija i klavirska saradnja u klasičnoj muzici autora Maje Žuže, a od 20 časova u Narodnom pozorištu Istočno Sarajevo koncert Vladimira Stupnjikova na harmonici iz Ruske Federacije. U petak se takmičenje završava nešto ranije, već u 13.30, a od 16 imamo prvi koncert laureata, odnosno pobjednika takmičenja u disciplinama klavir, klavirski duo, klavirski praktikum, a od 18 časova imamo drugi koncert laureata u disciplinama harmonika, harmonika varijete, orkestri harmonika i kamerni ansambli. U edukativnom segmentu festivala majstorske kurseve će držati Konstantin Krasnicki, Bjelorusija, na klaviru i Pietro Rossi, Italija, na harmonici. Ove godine možemo se pohvaliti izuzetno velikim odzivom takmičara. Imamo 400 takmičara iz 12 različitih zemalja, što skupa sa članovima žirija, sponzorima, daje preko 500 direktnih učesnika u festivalu, a iz 14 različitih zemalja u pitanju su Japan, Ruska Federacija, Bjelorusija, Moldavija, Bugarska, Čile, Portugalija, Italija, Slovačka, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Hrvatska, Srbija i Bosna i Hercegovina. Iskoristila bih kratko priliku da se zahvalim svima onima bez kojih ne bi bila moguća realizacija ovoga festivala. To su Ministarstvo prosvete i kulture u Vladi Republike Srpske, grad Istočno Sarajevo, opština Istočno Novo Sarajevo, opština Istočna Iliđa, Centar za kulturu formisanje Istočno Iliđe, Narodno pozorište Istočno Sarajevo, Studentski centar Lukavica, fabrike harmonika Skandali, Piđini, Bugari i Kavaji i naš medijski pokrovitelj Radio Televizija Republike Srpske.
1: Evo posljednje sa velikim zadovoljstvom. Pratimo vas, svih, pratimo vas svih ovih 16 godina i slušajući evo sada ovo što ste govorili, odakle sve dolaze ljudi, koja su to imena. Ovaj festival mnogo znači, ne samo za muzičku scenu, za kulturu, nego za cijeli grad Istočno Sarajevo, za promociju grada i ovih prostora uopšte.
0: Apsolutno, i trudit ćemo se svoja dalja nastojanja da usmjerimo ka još većoj popularizaciji muzike za klasičnu harmoniku i klavir, kako bi ovaj festival u budućnosti privlačio još veći broj takmičara i gostiju i održao nas na svjetskoj muzičkoj mapi na način na koji se i sada nalazimo na njoj.
1: Pa to sad kad kažete, ja pretpostavljam da vama nije sad problem pronaći takmičare ili ljudi koji će master klasove držati i slično, da ste, čini mi se, već prepoznatljivi tu negdje na mapi, da ste pri vrhu.
0: Apsolutno nije, obzirom da ljudi rado dolaze na ovaj festival. On je u svijetu klasične muzike izuzetno referentan, rad u žiriju i u okviru majstorskih kurseva ovog festivala je zaista vrlo referentno. Jedini problem na koji pokatkad možemo naići jeste logističke prirode, što svi ti vrhunski svjetski muzičari koje mi želimo da ugostimo i koji žele da dođu ovdje, postoje ljudi čije učešće mora da se rezerviše pola godine do godinu dana unaprijed, jer su ti ljudi vrlo zauzeti i vrlo angažovani, ali uvijek se vrlo rado odazovu, sa svima smo uvijek i bez ikakvih problema postizali dogovor za učešće, tako da da, onako jako nam to znači, govori o nekim stvarima, definitivno.
1: Želim vam uspješan i ovaj festival, i ovo posjećemo

U nastavku emisije U ritmu dana prisjetit ćemo se i na ličnosti i događaje koji su 26. maj obilježili kroz istoriju.

Danas je 26. maj. 1623. godine rođen je engleski ekonomista William Peaty, tvorac teorije radne vrijednosti, koji je postavio temelj političke ekonomije kao nauke. Francuski car Napoleon I u katedrali u Milanu 1805. godine krunisan je za kralja Italije. 1822. godine rođen je francuski pisac Antoine de Goncourt, tvorac naturalizma i impresionizma u francuskoj književnosti. Zajedno s bratom Žilom Alfredom pisao je romane, drame i studije iz istorije i umjetnosti 18. vijeka. Zavještanjem posle njegove smrti 1896. osnovana je Akademija Goncourt, koja je svake godine posle toga nagrađivala najbolje romane francuske literature. U Londonu je 1851. godine počeo prvi moderni međunarodni šahovski turnir, koji je 15. jula 1851. u konkurenciji 16 igrača okončan trijumfom njemačkog majstora Adolfa Andersena. Na turniru nije igrao vjerovatno najjači šahista tog vremena, nepobjedivi ruski majstor Aleksandar Petrov, koji je odbijao da se takmiči izvan Rusije. 1907. godine rođen je američki filmski glumac John Wayne, koji je igrao uglavnom

U westernima tumačeći likove pravdoljubivih i usamljenih junaka. Najpoznatiji filmovi su Veliko suđenje, Dugo putovanje kući, Rio Grande, Crvena rijeka, Čovjek koji je ubio Liberty Valansa, Rio Bravo, El Dorado. U prvu službenu posjetu Jugoslaviji predstavnika Sovjetskog saveza posle 1948. i kampanje Informbiroa u Beograd je 1955. doputovala državno-partijska delegacija s prvim sekretarom Centralnog komiteta Sovjetske komunističke partije Nikitom Hruščovom. Razgovori u Beogradu i na Brionima završeni su potpisivanjem Beogradske deklaracije u kojoj su sadržani principi odnosa dviju država. 1976. godine umro je njemački filozof Martin Heidegger, jedan od najznačajnijih mislilaca 20. vijeka, profesor univerziteta u Freiburgu. Bio je zaokupljen smislom bivstvovanja i istraživanja, koja je imenovao izrazom fundamentalna ontologija. 1978. umrla je ruska balerina Tamara Karsavina, jedna od najvećih umjetnika klasičnog baleta u prvoj polovini 20. vijeka. S Anom Pavlovom i Vaclavom Nižinskim bila je među glavnim zvijezdama ruskog baleta. U imperatorskom baletu u Petrogradu nastupala je kao prima balerina i gostovala je na scenama u Parizu i Londonu, gdje je 1928. osnovala baletsku školu. Upamćena je kao nezamjenjiva partnerka Nižinskog u baletu Sano Ruži i po sjajnim rolama u baletima Žar ptica, Petruška, Trorog i Šešir. U napadu na Makiš, avijacija NATO-a je 1999. prvi put od početka bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije koristila kasetne bombe. 2008. godine umro je Sidney Pollack, američki filmski režiser, glumac i producent. Autor je filmova Prokleti posjed, Konje ubijaju zar ne, Djevojka koju sam volio, Tri kondorova dana, Tutsi, prevodilac Moja Afrika, za koji je 1985. dobio Oscara. U kriptu crkve Svetog Đorđa na Oplencu 2013. položeni su posmrtni ostaci posljednjeg jugoslovenskog kralja Petra II. Karađorđevića, kraljica Marije i Aleksandre i princa Andreja Karađorđevića. Kralj Petar II. Prethodno je bio sahranjen u manastirskoj crkvi Svetog Save u Libertvilu u Sjedinjenim Američkim Državama. Njegovoj sahrani u novembru 1970. u Libertvilu, osim desetina hiljada tamošnjih Srba i službenih predstavnika Sjedinjenih Država, prisustovalo je više od 400 američkih pilota koje su spasili rojalisti u okupiranoj Jugoslaviji. Kraljica Aleksandra prethodno je počivala na kraljevskom groblju Tatoi u Atini, kraljica Marija na kraljevskom groblju pored zamka Windsor u Britaniji, a kraljević Andrej na groblju manastira Nova Gračanica u Illinoisu. Slušali ste radio kalendar za 26. maj.

Nekada su bila popularna, a i danas zvuče neobično. Upoznaćemo vas sa četiri stara srpska ženska imena, za koja sigurno niste nikada čuli, a pod hitno bi ih trebalo vratiti u modu. Budući da je u posljednjih nekoliko decenija postao trend davanja internacionalnih imena djeci, neka od najstarijih srpskih imena i njihova značenja pala su u zaborav. Upravo iz tog razloga danas neka od njih zvuče čudno, a zapravo je riječ o nevjerovatno starim i prelijepim imenima iz srpske prošlosti. Predstavljamo vam četiri nekada popularna, danas zaboravljena ženska imena i njihovo značenje. Najda. Starosrpsko zaštitno ime nastalo od korijena riječi nađena, odnosno od starog glagola najdena. Ovo ime su najčešće nosila napuštena djeca. Njegomirka je sasvim logična asocijacija na onu koja njeguje, predodređeno da bude ona koja pomaže i oslobađa bola. Agnija. Ovo ime je nastalo od grčke riječi hagnos ili slovenskog oganj, što znači čista, nevina, časna. Manduša. Ona zapravo potiče od jednog biblijskog imena. To je varijacija na ime Magdalena, a ime je poznato zbog Marije Magdalene koja je bila bliska učenica Isusa Hrista.

Marketing. Dragi slušaoci, ne propustite sjajnu akciju Prizmi. Kupite jedan paket traka za mjerenje šećera u krvi, a drugi dobijate uz čak 50% popusta. Idealna prilika da obnovite zalihe i uštedite. Za više informacija pozovite Prizmu na 051 212

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Božica Mirković.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: Narodni poslanici usvojili deklaraciju o zatvaranju OHR-a.
1: Viši privredni sud u Banja Luci presudio da BHRT isplati RTRS-u više od 17,7 miliona maraka.
0: Delegacija Republike Srpske boravi u Moskvi gdje će učestvovati na Međunarodnom bezbjednostnom forumu.
1: Zbog nedolaska članova iz federacije nije održana sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje.
0: Fudbaleri i borce utakmicom protiv Posušja proslavljaju titulu šampiona BiH. Dobojska Sloga protiv Rudara igra za opstanak u ligi.
1: Vrijeme sunčano i veoma toplo. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je deklaraciju o zatvaranju Kancelarije visokog predstavnika u BiH. Prihvaćena je i danas razmotrena informacija o obavezama koje za BiH i Republiku Srpsku proističu iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji sa pregledom mjera i aktivnosti realizovanih tokom prošle godine. Usvojene su i dvije odluke o prihvatanju zaduženja prema Saudijskom fondu za razvoj za izgradnju i opremanje dodatnog objekta za smještaj studenata u Studentskom centru Foča u iznosu od 13 miliona dolara i za izgradnju i opremanje Naučno-tehnološkog parka Republike Srpske u iznosu od 19 miliona dolara, informiše Zorana Marković.
2: Evropska komisija ponovila je potrebu da BiH usvoji reforme za jačanje vladavine prava, uključujući nove zakone o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH i sudovima BiH. Istaknuto je informacije o obavezama koje za BiH i Republiku Srpsku proističu iz procesa pridruživanja Evropske unije sa pregledom mjera i aktivnosti realizovanih tokom 2025. godine. U informaciji je naglašeno da je Evropska komisija još jednom pozvala BiH da finalizuje plan za preuzimanje pravne tekovine Evropske unije i da bude imenovan operativni glavni pregovarač i pregovaračke strukture za potrebe sastanaka o pravnoj tekovini Evropske unije. Resorni ministar Zlatan Klokić ističe da je Evropska unija opredjeljenje Republike Srpske, ali da u ispunjavanju obaveza postoje, kako je naveo, crvene granice, a to su nadležnosti Srpske.
3: Za nas proces evropskih integracija jeste prihvatljiv ukoliko je Republika Srpska vidljiva u ovom procesu evropskih integracija.
2: Šef kluba SDS-a Ognjen Bodiroga upitao je da li smo mi čvrsto opredjeljeni za ulazak u Evropsku uniju s obzirom na poruke zvaničnika koji govore o tome da se Evropska unija raspada, a da se usvajaju akti koji su potrebni za pristupanje uniji.
4: Jer onda gubimo vrijeme da usvajamo ovolike materijale koji su prilagođeni evropskim načelima Evropske unije.
2: Reformska agenda je ključno pitanje pri procesu pristupanja, a pozicija SNSD-a je da radi na ovom procesu, naglasio je šef ovog kluba Srđan Mazalica.
5: Provode se, naravno, usklađuju svi zakoni sa zakonodavstvom Evropske unije, međutim Republika Srpska i od početka ima poziciju da neće da prihvata nikakav prijenos nadležnosti, nikakvo narušavanje postojeće ustavne strukture.
2: Prema mišljenju samostalnog poslanika Željka Dubravca iz izvještaja se može zaključiti da nema napretka pri pristupanju Evropskoj uniji.
6: Sa jedan dole jedinica čista i jedan s tačkom gore. E takva je i ova ocjena što se tiče i ove informacije i Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske, odnosno na Evropsku uniju.
2: Usvojene su odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Saudijskom fondu za razvoj po projektu izgradnje i opremanje dodatnog objekta za smještaj studenata u javnoj ustanovi Studentski centar Boriša Starović Foča i po projektu izgradnje i opremanja Naučno-tehnološkog parka Republike Srpske. Resorni ministar Zora Vidović.
7: Iznos za koji se zadužuje Republika Srpska da bi se izgradio ovaj studentski centar koji je zaista jako neophodan, iznosi 13 miliona američkih dolara. Za drugi projekat, Naučno-tehnološki park u Republici Srpskoj, iznos zaduženja iznosi 19 miliona američkih dolara.
2: Usvojena je i odluka o izradi prostornog plana područja posebne namjene Nacionalni park Sutjeska.
1: Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine na sjednici je zaključio da je zahtjev koji je Ustavnom sudu BiH podnio prvi zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamenta BiH Denis Zvizdić

0: u vezi sa raspodjelom budžetskih sredstava Srpske neosnovan i nedopustiv, te da u konkretnom slučaju ne postoji nadležnost suda za odlučivanje.
1: U odgovoru Odbora Ustavnog suda ističe se da zahtjev u cjelini nije podnesen u skladu sa odredbama Ustava, te on jedino dopustiv u pogledu podnosioca.
0: Viši privredni sud u Banja Luci presudio je da BHRT isplati RTRS-u više od 17,7 miliona maraka. Najnovijom pravosnažnom presudom BHRT je dužan da na ime duga za korištenje fiksnih radioveza isplati RTRS-u iznos od 7,3 miliona maraka. Također, na osnovu pravosnažne presude, sud je dosudio i da BHRT na ime zakonskih zateznih kamata isplati isti iznos koji je dostigao glavnicu. Po osnovu raspodjele prihoda od marketinga BHRT je dužan da RTRS-u isplati više od 2 miliona i na ime kamata za isti period 844 hiljade maraka. U odluci suda navedeno je da se BHRT obavezuje i da na ime troškova parničkog postupka RTRS-u isplati iznos od 119 hiljada sve u roku od 30 dana od dana prijema presude. Slušamo izjavu advokata Miljkana Pucara.
2: Djelomično je potvrđena presuda Okružnog privrednog suda u Banja Luci koja je potvrđena u dijelu koji se odnosi za marketing, to je neka 2 miliona i nešto, s tim što je uvažena žalba u odnosu na kamate, tako da je Radiotelevizija Republike Srpske uspjela da dobije i kamate na tih 2 miliona i nešto, a obzirom da su kamate zatezne dosta visoke i da je period kašnjenja dosta veliki, to je dostiglo skoro glavnicu, tako da tu imamo skoro 4 miliona na i nešto. I uvažila je našu žalbu koju smo podnijeli vezano za prenos veza koje RTRS pruža BHRT-u, koji su oni odbili da plate. Tu imamo 7 miliona i 300 smo dobili u korist RTRS-a i kamate na taj iznos. Te kamate, govorim u grubo, su skoro isto kao glavnica, tako da imate 14 miliona i 600 vezano za prenos koji je BHRT dužan RTRS-u i 4 miliona i nešto imate vezano za marketing, tako da je to 18 miliona na i nešto i još imate 120 hiljada maraka na ime troškova postupka, što je ogroman iznos.
0: Delegacija Republike Srpske koju čine lider SNSD-a Milorad Dodik i ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir doputovala je u Moskvu gdje je danas počinje Međunarodni forum o bezbjednosti. Planirano je da Dodik u četvrtak govori na plenarnoj sjednici 14. Međunarodnog sastanka visokih predstavnika za pitanja bezbjednosti. Više od 180 delegacija iz stranih država i međunarodnih organizacija pozvano je da učestvuje na forumu koji će trajati 3 dana. Dodik je istakao da mu je čast što učestvuje na forumu gdje će imati priliku da se sastane sa zvaničnicima Rusije i prijateljima Republike Srpske, kao i da se još jednom potvrde neraskidive veze Srpske i Rusije. Iz Moskve izvještava Jasenko Todorović.
3: Tako je, delegacija Republike Srpske u kojoj su lider SNSD-a Milorad Dodik i ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir doputovala je sinoć u Moskvu gdje danas počinje Međunarodni forum o bezbjednosti. Prema programu ovog foruma planirano je da Dodik u četvrtak 28. maja govori na najznačajnijoj plenarnoj sjednici 14. međunarodnog sastanka visokih predstavnika za pitanja bezbjednosti, a tema tog skupa je izazovi i prijetnje međunarodnoj bezbjednosti u kontekstu formiranja multipolarnog poretka. Za isti dan planiran je i sastanak delegacije Republike Srpske sa sekretarom Savjeta bezbjednosti Ruske federacije Sergejom Šojguom. Naravno, bit će govora o saradnji Republike Srpske i Ruske federacije, a posebno iz oblasti bezbjednosti. Inače, više od 180 delegacija iz stranih država i međunarodnih organizacija pozvano je da učestvuje na ovom forumu za koji ruski mediji kažu da je jedan od najznačajnijih bezbjednosnih događaja koji se održavaju u Ruskoj federaciji. Za rad

0: Član predsjedništva BiH Željka Cvijanović poželjala je da dani Kurban Bajrama budu podsjetnik na univerzalne vrijednosti, solidarnosti, humanosti, praštanja i međusobnog poštovanja, te dodatni podsticaj jačanju uvažavanja, razumijevanja i tolerancije među ljudima. Čestitku je uputio i premijer Savo Minić. Muslimani u Bosni i Hercegovini i širom svijeta proslavit će sutra prvi dan Kurban Bajrama.
1: U nastavku Dnevnika kultura, Internacionalni festival harmonike Akordeon Art Plus kao i međunarodno takmičenje pijanista počeće danas u istočnom Sarajevu. Muzej Republike Srpske obilježava 150 godina od rođenja Spiridona Špire Bocarića. Književna nagrada Meša Selimović uručena je Nenadu Šaponji za knjigu Blizanac vremena, opširnije Gordana Prtina.
2: Takmičenje na Festivalu harmonike biće održano u 5 disciplina, a u umjetničkom segmentu programa biće realizovana 4 koncerta eminentnih umjetnika. Maja Žuža, dekan Muzičke akademije.
3: Ove godine možemo se pohvaliti izuzetno velikim odzivom takmičara. Imamo 400 takmičara iz 14 različitih zemalja, što skupa sa članovima žirija, sponzorima, daje preko 500 direktnih učesnika.
2: Festival organizuju Muzička akademija Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Asocijacija za njegovanje akademske muzike Novi zvuk. Narodno pozorište Republike Srpske večeras će u Zvorniku u Domu omladine izvesti predstavu Kuća. Predstava se realizuje u okviru programa Narodno s narodom. U arhivu Republike Srpske otvorena je izložba istorijskog arhiva Timočke krajine Zaječar pod nazivom Timočani u Bosni i Hercegovini 1918. Velibor Todorov, autor izložbe i direktor istorijskog arhiva Timočka krajina Zaječar i pomoćnik ministra za kulturu Republike Srpske Tanja Đaković.
4: Ova izložba je na 32 panoa nastala i nastala je kao plod istraživanja u Vojnom arhivu u Beogradu. U najvećem delu dokumentacije je iz arhiva Republike Srpske, odavde iz Banja Luke, kao i arhiva BiH i naravno arhiva u Zaječaru.
5: Kroz dokumente i fotografije izložba podsjeća na jesen 1918. godine kada je Timočka divizija oslobodila srpski narod u Bosni i Hercegovini i postala vjesnik ujedinjenja i nove nade.
2: Za knjigu pjesama Blizanac vremena autoru Nenadu Šaponji danas je u Beogradu uručena književna nagrada Meša Selimović. Ova nagrada ustanovljena je 26. aprila 1988. godine na dan rođenja velikog književnika, a Šaponja je 38. dobitnik. Povodom 150 godina od rođenja Spiridona Špire Bocarića u Muzeju Republike Srpske bit će predstavljena jubilarna poštanska marka Pošta Srpske posvećena ovom akademskom slikaru.
1: Fudbaleri Borca utakmicom protiv Posušja proslavljaju titulu šampiona BiH, a Dobojska Sloga protiv Rudar Prijedora igra za opstanak u Premier ligi. Sve spremno za evropsko prvenstvo u raftingu koje počinje sutra u Banja Luci. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
6: Fudbaleri Borca šampionsku titulu izborili su 4 kola prije kraja šampionata, a proslava prvog mjesta slavit će se u duelu protiv Posušja na gradskom stadionu. Trener Borca Vinko Marinović.
7: Proslavimo onako kao što i zaslužuje jedan šampion, znači želimo da tu utakmicu pobijedimo i da zajedno sa svojim navijačima proslavimo titulu i ovim putem želim da pozovem sve navijače, da pozdravim momke i da im odaju priznanje za ono što su naravno uradili tokom ove čitave sezone.
6: U isto vrijeme od 18 časova počinje duel Dobojske Sloge i Rudar Prijedora. Ekipa Rudara ranije je ispala iz lige, a Sloga još ima šanse da igra u elitnom takmičenju naredne sezone. Nedim Jusuf Begović, trener Sloge.
8: Ostala je još jedna utakmica u kojoj moramo da tražimo pobjedu i da probamo, jel, da vjerujemo u druge rezultate i tako da obezbijedimo opstanak. Sve su velike utakmice. Ja to gledam ne kao kaznu, nego kao jednu priliku koju gdje možemo da uradimo neku dobru stvar unatoč lošoj sezoni.
6: Takmičenje u Premier ligi BiH ove sezone zatvara se mostarskim derbijem između Zrinskog i Veleža koji počinje u 19 časova. Vrbas će i ove godine biti centar evropskog raftinga. U kanjonu tjesno na evropskom prvenstvu snage će odmjeriti 30 ekipa iz 15 evropskih zemalja u muškoj, ženskoj, miks i prvi put para rafting kategoriji. Ovo prvenstvo posebno je i po tome što je riječ o prvom velikom takmičenju organizovanom pod okriljem Ujedinjene svjetske rafting organizacije. Direktor takmičenja Aleksandar Pastir.
9: Rafting klub Kanjon je ove godine odlučio da se priključi United Raftingu, tačnije napokon smo ujedinili dvije svjetske rafting federacije i ovo je prvo takmičenje po

0: 18 časova i 17 minuta u Mozaiku slušamo opširnije meteorološki izvještaj i prognozu vremena za sutra od meteorologa Đorđa Todića.
1: U 14 časova Čemerno ima 21 stepen, Kalino i Kneževo Han pjesak 23, Mrakovica 24, Gacko Sokolac 25, Drinić Mrkonjić grad 26, Bileća Srebrenica 27, Ribnik 28, Bijeljina Doboj Zvornik Prijedor Rudo Srbac 29, Banja Luka Novi grad Trebinje Foča 30 i najtopliji Višegrad sa 31 stepen. Danas pretežno sunčano i vrlo toplo i vruće, a uz razvoj oblačnosti na istoku i jugoistoku samo je lokalno moguća kratkotrajna slaba kiša ili pljusak. Sutra pretežno sunčano i vrlo toplo i vruće. U drugom dijelu dana povećanje oblačnosti sa zapada, a kasno poslije podne uveče pljuskovi sa grmljavinom koji se šire od sjeverozapada prema jugu i istoku. Lokalno su moguće i nepogode praćene gradom i jakim vjetrom. Minimalna temperatura vazduha 13 do 19 u višim predjelima od 10, a maksimalna dnevna od 29 do 34 u višim predjelima od 24 stepena.

0: 18 je časova i 27 minuta i vrijeme je za rubriku iz kulture, internacionalni festival harmonike, akordeon Art Plus, kao i međunarodno takmičenje pijanista, počelo danas u Istočnom Sarajevu, a Muzej Republike Srpske obilježava 150 godina od rođenja Spiridona Špire Bocarića, književna nagrada Meša Selimović uručena Nenadu Šaponji za knjigu Blizanac vremena. O svemu ovome opširnije Gordana Prtina.
1: Takmičenje na Festivalu harmonike biće održano u 5 disciplina, a u umjetničkom segmentu programa biće realizovana 4 koncerta eminentnih umjetnika. Maja Žuža, dekan Muzičke akademije.
2: Ove godine možemo se pohvaliti izuzetno velikim odzivom takmičara. Imamo 400 takmičara iz 14 različitih zemalja, što skupa sa članovima žirija, sponzorima, daje preko 500 direktnih učesnika.
1: Festival organizuju Muzička akademija Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Asocijacija za njegovanje akademske muzike Novi zvuk. Narodno pozorište Republike Srpske večeras će u Zvorniku u Domu omladine izvesti predstavu Kuća. Predstava se realizuje u okviru programa Narodno s narodom. U arhivu Republike Srpske otvorena je izložba istorijskog arhiva Timočke krajine Zaječar pod nazivom Timočani u Bosni i Hercegovini 1918. Velibor Todorov, autor izložbe i direktor istorijskog arhiva Timočka krajina Zaječar i pomoćnik ministra za kulturu Republike Srpske Tanja Đaković.
3: Ova izložba je na 32 panoa nastala i nastala je kao plod istraživanja u Vojnom arhivu u Beogradu. U najvećem delu dokumentacije iz arhiva Republike Srpske odavde iz Banja Luke, kao i arhiva BiH i naravno arhiva u Zaječaru.
4: Kroz dokumente i fotografije izložba podsjeća na jesen 1918. godine kada je Timočka divizija oslobodila srpski narod u Bosni i Hercegovini i postala vjesnik ujedinjenja i nove nade.
1: Za knjigu pjesama Blizanac vremena autoru Nenadu Šaponji danas je u Beogradu uručena književna nagrada Meša Selimović. Ova nagrada ustanovljena je 26. aprila 1988. godine na dan rođenja velikog književnika, a Šaponja je 38. dobitnik. Povodom 150 godina od rođenja Spiridona Špire Bocarića u Muzeju Republike Srpske biće predstavljena jubilarna poštanska marka Pošta Srpske posvećena ovom akademskom slikaru.

0: 20 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Poštovani slušalci, u ovom terminu emitovaćemo priče književnika Zorana Kostića iz serijala Prisjetnica, koje smo snimili 2018. godine.
2: Prisjetnica.
3: Prisjetnica.
2: Prisjetnica.
4: Doček Nove 1981. godine u beogradskom restoranu, kafani, kolarcu, u Knez Mihajlovoj ulici, to je ta zavjetna, da kažem, i kultna kafana gdje smo se okupljali mladi pisci, slikari, glumci i naravno akademici, jer to je preko puta Akademije nauka, dolazili su često tu i mi smo često bili s njima za stolom i pozivali su nas, udostojili bi nas svog društva i razgovora. Jedan od najpoznatijih akademika koji je dolazio u Kolarac, povremeno do duše i ređe nego svi ostali, bio je član i Akademije i Ruske akademije nauka i umjetnosti i Akademije nauke i umjetnosti Srbije. To je praunuk Lava Nikolajevića Tolstoja, Nikita Iljić Tolstoj. Kako sam ja imao dobre veze sa Ruskom crkvom u Beogradu, tamo sam i kršten, a predavao mi je i kao lektor na grupi koju sam studirao na Filološkom fakultetu, ruski jezik Andrej Tarasjev, koji je bio sin sveštenika Ruske crkve Vitalija Tarasjeva, počivšeg, koji je 74. godine i sahranjen u kripti u Ruskoj crkvi. On je imao svog druga iz djetinjstva, kao emigrantski sin, upravo Nikitu Ilića Tolstoja, koji je također kao emigrantski sin došao 1918. godine u Srbiju i rođen je u Vršcu. Zapravo njegovi su roditelji došli u Vršac, a on je rođen nekoliko godina kasnije u Vršcu. 18.

praunuka Lava Nikolajevića Tolstoja, slavnog i velikog autora Rata i mira, Ane Karenjine, zahvaljujući kome smo, eto i mi, ušli u 1982. godinu sa njegovim praunukom Nikitom Iljićem Tolstojem.

Koliko ima i posušje, ali je sloga bolja u međusobnim susretima. Borac koji je ranije obezbijedio titulu, sezonu završava sa 86 bodova, 15 više od ekipe Zrinskog iz Mostara. Prognoza vremena za sutra, pretežno sunčano i vrlo toplo, u drugom dijelu dana postepeno povećanje oblačnosti sa zapada, a kasno poslije podne uveče pljuskovi sa grmljavinom koji se od sjeverozapada šire prema jugu i istoku. Lokalno su moguće i nepogode praćene gradom, jakim vjetrom i većom količinom padavina za kratko vrijeme. Minimalna temperatura vazduha od 13 do 19, maksimalna od 29 do 34 stepena. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Vrbas u Kanjonu tijesno na evropskom prvenstvu. Snage će odmeriti 30 ekipa iz 15 evropskih zemalja u muškoj, ženskoj, miks i prvi put u para-rafting kategoriji. Riječ je o prvom velikom takmičenju organizovanom pod okriljem Ujedinjene svjetske rafting organizacije. Na programu su discipline sprint, RH i noćni slalom, a šampionat završava u subotu 30. maja.
1: Prognoza vremena, pretežno sunčano i vrlo toplo, u drugom dijelu dana postepeno povećanje oblačnosti sa zapada, a kasno poslije podne i uveče pljuskovi sa grmljavinom koji se od sjeverozapada šire prema jugoistoku. Lokalno su moguće i nepogode praćene gradom, jakim vjetrom i većom količinom padavina za kratko vrijeme. Minimalna temperatura vazduha od 13 do 19, maksimalna od 29 do 34 stepena. Slušali ste ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.